0: Morten, Alex og Warren på MP3. Du, min gode venn, vi skal inn til Brad Pitt, og han som spiller mot årets beste filmen I premierefilmen Heart of the Beast. Det påser I hvert fall Birger fra Filmpolitiet I denne anmeldelsen.
1: Filmpolitiet anmelder film.
2: This is Odin. He is a highly trained combat canine. He has seen war and ferocious hardships. It's time for him to know peace.
3: Heart of the Beast en dramatisk overlevelsesfilm med noen hjertepumpende spenningstopper. Regissør David Ayer lener seg tungt mot det sentimentale mot slutten, men Heart of the Beast har et vinner-ess, nemlig en aldeles nydelig schæferhund med et hjerte av gull.
4: You are the first person I've ever seen this far out. What kind of line of work are you in, James?
2: Army Special Forces retired.
4: Hey, did I notice some silver in your dog's mouth?
3: Brad Pitt spiller en ex-soldat som søker skogens ro med sin pensjonerte stridshund. Etter en flyulykke I Alaskas ødemark må de stol på sine ferdigheter og hverandre for å overleve kampen mot både villmark og farlige dyr.
5: You can do it.
2: I got you.
5: Easy, fella.
3: Filmens genistrek det nære, tette og varme samspillet mellom Brad Pitt og schæferhunden. Avslutningen I overkant melodramatisk, men ikke misforstå, Heart of the Beast en forrykende villmarkstriller som faktisk når noen høye emosjonelle topper.
2: Sorry to find the dog.
5: No, you did not!
2: One last mission.
6: We're not gonna die out here.
1: Terningkast. 4.
0: Ja, det var Birger Westmos dom over premierefilmen Heart of the Beast, og du kan lese hele anmeldelsen hans og flere andre på NRK.no/filmpolitiet.

0: podcast fra NRK. Nesten halvparten av de som overlever blodkreft som barn opplever depresjon senere I livet, og nå mener forskere at det bør være bedre oppfølging etter at barn fyller 18.
1: Regjeringen vil bruke mer penger på integrering, og det kan bli ulovlig å røyke på bussholdeplasser I Oslo.
0: Alt dette kan du høre mer om I dagens episode av Kjapt Oppdatert, som venter på deg I appen NRK Radio.

Sven Dali synger Sina og Snake Hips, Tina Shea og Chance the Rapper, alt av deres All My Friends, som du får rett før klokken blir syv, og når det skjer, så får du en liten nyhetsoppdatering. Aller først ut av Honey Boy,

0: mer musikk. Straks får du denne. Og denne. På MP3.
1: One Republic og Mars med Khalid skal vi selvfølgelig få på MP3. For slutt er det en nyhetsoppdatering fra NRK Nyheter.
2: Og det skal handle om psykisk helse.
0: Rasmus Halvorsen.
2: Det er gode sjanser for at barn som får blodkreft overlever. Men nå viser en undersøkelse fra NTNU at flere av de som har overlevd det her får psykiske vansker senere i livet. Rundt 200 barn får kreft hvert år her i landet, og de siste 10 årene så har behandlingen blitt mye bedre. Samtidig så er denne behandlingen på flere måter brutal, det forklarer Magnus Åsve Hjort, som er overlege og forsker ved NTNU.
3: De er jo veldig syke når de kommer inn, og får en veldig tøff behandling i starten. Og det er jo for at vi skal kunne klare å kurere dem, sånn at de blir friske. Og det gjør at de må være mye sykehus, litt av dem ut av barnelivet. De kan ikke være på barnehage og skole når de får den tøffeste delen av behandlingen.
2: De har derfor undersøkt hvordan det går med de som overlever, og en undersøkelse viser at nesten halvparten av de spurte opplever depresjon, mens 40% svarte at de opplever angst eller utmattelse. Forskerne sier at tallene viser at det er viktig at barna fortsetter å få oppfølging også etter at de blir

0: det melder flere medier. OpenAI sier at dette deres mester. OpenAI sier at dette deres mest intelligente modell hittil, men under en test av produktet så ble det oppdaget flere mulige sikkerhetsproblemer. Blant annet så skal modellen ha hatt problemer med å gjøre det den ble bedt om. Sikkerhetssjefen i OpenAI, han sier nå de vil sikre modellen, men de sier foreløpig ikke noe om når den vil bli tilgjengelig for brukere. Og nyheten her på MP3, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
1: NRK MP3.
2: I hele verden, og alltid der du er.
1: I appen NRK Radio.
2: Abel Tesfaye.
3: Hello, det da meg og vi to engler sammen. Vi frem til klokken blir ny denne tirsdagen straks. One Republic sin I Ain't Worried, og så er det Pink Panthers og Sara Larsson. Aller først ut av Marshmallow og Khalid, og deres Silence på MP3.

House to Be synger Alessandra. Vi skal høre lyden av Puls akkurat nå. Deres ordner seg før vi tar turen til Rubens sin låt Walls. Det endelig morgen du hører på med meg, Abel, denne tirsdagen.

Ruben, og du min gode venn. På søndag så var det landskamp mellom Norge og Portugal, og jeg har klart å roe meg ned nå, i dag, så klart å roe meg ned, og den kampen der tappet vi 2-1, ufortjent tap, det vil jeg si, for første gang på lenge, egentlig at Norge tappte veldig, veldig ufortjent. Vi hadde nesten 3 i XG mot Portugals fattige 1,02, og så har vi en dommer som ikke klarer å dømme ordentlig, og så har vi en Bernardo Silva, en sånn ekkel fotballspiller, som sparker ned Martin Ødegaard, når de ledde 2-1. Hadde Norge ledet 2-1, og det hadde skjedd, og jeg hadde spilt på det landslaget, så tror jeg at det hadde blitt ikke så hyggelig toner med Bernardo Silva. Han har alltid vært litt sånn ufyselig, den gamle Manchester City-spilleren, og hvis jeg hadde sett min lagkaptein ligge på gresset og skrike og slå av smerte, da hadde det vært bråk, alt som en fotball skal spilles og vinnes med en ting, og det å treffe ballen i mål flere ganger motstanderen, så kan de være skittende. Så håper jeg vi slår Portugal 17. november, er det vel, på bortebane, og skal vi vise dem hvor gode vi kan være, for Norge spilte en fantastisk fotballkamp. Det var så gøy å se Norge spille, og selv om det ble et tap, så var det en hyggelig affære, hvis jeg kan si det på den måten. På torsdag om 2 dager, så er det en ny kamp mot Wales på bortebane. Da må vi vinne for å krige den første plassen da, i Nations League-gruppa vår. Jeg er ute og pisse.

0: Og da for eksempel Paris ble til, det var å finne en gammel låt som jeg hørte veldig mye på som liten.
1: Ok, hva var det da? From Paris to Berlin, in every disco I go in?
0: Ja, Loud Pipes heter den, av Ratatat.
1: Ok.
0: Den for det OGs.
1: Vi får nå sette meg på Loud Ratatat.
0: Ja, Loud Pipes av Ratatat.
1: Herregud. Oi, så det liksom inspirasjonen litt til, til Paris?
0: Ja, eller det startet, så vi startet med å sample en del av den låta, og så ble det bare en, ja, Paris ble til på 5 minutter, tror jeg.
1: Ok, la oss se da. Den her liksom?
0: Ja.
1: Ja!
0: Kom inn til Paris,
1: det så, ja.
0: Ja, så... Så
1: kom inn. Ja! Der har vi den!
0: Ja.
1: Det rått da!
0: Ja. Så jeg synes det kult da, å ta litt, høre på litt gamle låter, og prøve å bringe dem til liv igjen da.
1: Så kreativiteten finnes der, i musikken som finnes på før av på en måte, og ja. Så lager man nytt ut av det igjen.
0: Ja, jeg vil si det.
2: Hør MP3-klubben i ettermiddag fra klokka 14.

Paris, synger Hjorterud Ale. Only Chris har låta si Dive In. Aller først så tar vi en liten heistur 31 etasjer opp sammen med Kapow av Toji her i Endelig Morgen.

0: En podcast fra NRK. Nesten halvparten av de som overlever blodkreft som barn opplever depresjon senere i livet, og nå mener forskere at det bør være bedre oppfølging etter at barnet fyller 18.
1: Regjeringen vil bruke mer penger på integrering, og det kan bli ulovlig å røyke på bussholdeplasser i Oslo.
0: Alt dette kan du høre mer om i dagens episode av Kjapt oppdatert, som venter på deg i appen NRK Radio.

0: har mer musikk. Straks får du denne. Annoying, dumb, yeah, og denne.
1: Både hånd i hånd og Hot Girl Bummer er to råter du får her på MP3. Først ut er litt av nyhetsoppdatering fra NRK Nyheter da.
2: Og det skal handle om integrering.
0: Rasmus Halvorsen.
2: Regjeringen vil bruke nesten 100 millioner kroner mer på integrering i statsbudsjettet for neste år. Blant annet så vil de gi 18 millioner til norsk opplæring for å få flere innvandrere ut i jobb. Anthony Martins jobber med integrering i Stavanger og synes dette lover bra.
3: Det er veldig fint beløp og ressurser til å kunne jobbe videre med dette her, for det er veldig viktig arbeid med integrering. For når man begynner å integrere særlig ungdommene tidlig, det er veldig god investering.
2: Men Hildegunn Fandrem ved Universitetet i Stavanger mener andre ting også er viktige. Hun har forsket på norsk opplæring og sier at det har blitt veldig mye fokus på selve språkopplæringen.
4: Jeg tror at det er mer å gå på når det gjelder å fokusere også på deltakelse, på sosial inkludering. At det er en annen viktig side av saken med å få det integrert.
2: Og nå kan det bli ulovlig å røyke på kollektivholdeplasser i Oslo etter at Rødt har sendt inn et forslag om dette. Partiet mener Oslo bør følge etter Storbritannia, som har innført strengere røykeregler. Byrådet i Oslo sier de er positive til forslaget, men reporter Regina Åstrup-Lia forklarer at det ikke er bare å få til det her.
5: Mange av holdeplassene i Oslo er på fortau, og da må det i så fall en lovendring til for at kommunen skal kunne innføre dette alene. Byrådet sier derfor i første omgang er snakk om å innføre røykeforbud på holdeplasser som er tydelige.

Amara først ut av Blackbear sin Hot Girl Bummer.

Feelings her i Endelig Morgen. Hører vi Sabrina Carpenter sin Tears on Treet Min. Dennis Lloyd ligger også og venter med hans låt Tears. Først oss da. Lyden av Madeleine og hennes vildblomst på MP3.

Sami. Nå. Sara Larsson, Gemin IK og deres Never Forget You. Før vi får Unsure med Alan Walker.

0: En podcast fra NRK.
1: Nesten halvparten av de som overlever blodkreft som barn opplever depresjon senere I livet, og nå mener forskere at det bør være bedre oppfølging etter at barnet fyller 18.
2: Regjeringen vil bruke mer penger på integrering, og det kan bli ulovlig å røyke på bussholdeplasser I Oslo.
1: Alt dette kan du høre mer om I dagens episode av Kjapt Oppdatert, som venter på deg I appen NRK Radio.

Rancher, synger duoen Alan Walker og Kylie Cantrell. Tigergutt gir oss varmt, og så det Peaches med Justin Bieber først ut. Her hører litt rolig. Med godeste Lucas Graham og hans Seven Years. Det endelig morgen du hører på. Denne tirsdagen. So wake up, wake up!

Støre her i endelig morgen. Sammen med meg, Abel, begynner klokken nærme seg ni. Det betyr at vi ferdig for i dag. Fortsetter ikke musikken, fortsetter som alltid. Og før jeg går, så det ny musikk fra en herrmann ved navn Teddy. Kjapp sin låt på fredag. Helt så mye som Something. Og det her varm også. La bare nyte. Teddy på MP3. There's just something about you.

0: får mer musik. Straks får du denne. Og denne. På MP3. Nå. Siste nytt fra NRK Nyheter.
1: Og vi starter her hjemme i Norge.
0: Rasmus Halvorsen.
1: Regjeringen vil bruke 18 millioner kroner mer på norskopplæring for å få flere innvandrere i jobb. De vil styrke integreringen her til lands og setter av totalt 96 millioner ekstra til det her i neste års statsbudsjett. Det forteller arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng.
2: En av de viktigste suksessfaktorene nå for å komme inn i arbeidslivet, det handler om språk, det handler om god norskopplæring. Så derfor så ønsker vi å bruke mer ressurser på god norskopplæring.
1: Men Hildegunn Fandrem ved Universitetet i Stavanger mener andre ting også er viktige. Hun har forsket på norskopplæring og sier at det har blitt veldig mye fokus på selve språkopplæringen. Og hun sier at vi glemmer sosial inkludering og deltagelse, som hun mener er like viktig for god integrering. Over 8 millioner flyktninger kan miste livsviktig hjelp på grunn av kutt i bistanden. Det sier FNs høykommissær for flyktninger, UNHCR, melder nyhetsbyrået AFP. Ifølge dem så har de gått fra å ha 5,2 milliarder dollar tilgjengelig i 2024 til 3,9 milliarder i fjor. Samtidig så er det historisk mange flyktninger i verden nå, og UNHCR sier de trenger det som tilsvarer 81 milliarder kroner for å beskytte alle de som trenger det. Organisasjonen sier også at de i verste fall kan risikere å ikke nå frem til de som er mest sårbare, dersom disse kuttene fortsetter. Og det er krise i film- og TV-bransjen, ifølge Norsk Filmforbund. Det er nemlig flere og flere som slutter i bransjen nå, fordi det ikke er nok produksjoner i Norge. I fjor så viste en undersøkelse at 30% av de som jobbet med film hadde sluttet på et år, mens 60% sa de vurderte å slutte. Nå har flere av disse igjen sluttet, det sier leder i Filmforbundet Elisabeth O. Sjåstad.
3: Man har regninger som skal betales, husleier som skal betales, familier man skal brødfø. Man kan ikke holde på

0: Klar for mer musikk? Straks får du denne.
1: Og denne.
0: På MP3. Nå. Siste nytt fra NRK Nyheter.
2: Og det skal handle om industrien her til lands.
0: Rasmus Halvorsen.
2: Datasenteret bruker enorme mengder strøm her i Norge, og bidrar samtidig mindre til å skape arbeidsplasser enn annen industri i forhold til hvor mye strøm de bruker. Det viser en ny rapport fra Teknologirådet. Over 90% av disse datasentrene er utenlandske, og politikerne vil ha de i Norge for sikkerhet og beredskap ved en krisesituasjon. Bjørnar Moxnes i Rødt er ikke overbevist.
3: I dag så er det ingen nasjonalkontroll over etablering av disse kraftslukende datasentrene som er eid, kontrollert og profitert på av utenlandsk storkapital, giganter som Microsoft, Google og OpenAI.
2: I Skien så har et av landets største datasentre nå etablert seg, og Høyre-politiker og ordfører Marius Roheim Årvoll mener det må være plass til denne industrien.
4: Jeg tenker det uheldig å drive en pekelek. Vi må sørge for at vi bygger ut mer kraft, mer nett. Det er på en måte pri 1, i stedet for å si at en industri er viktigere enn annen. Planøkonomi generelt sett er en dårlig idé, og at staten skal velge vinnere, det er noe som tilhører fortiden.
2: Minst 50 mennesker er bekreftet døde etter et luftangrep mot et marked i Myanmar, ifølge to lokale hjelpearbeidere. 58 er også skadet, opplyser den ene arbeideren til nyhetsbyrå AFP. Angrepet rammet byen Kuak Ta mandag. Og så litt andre nyheter til slutt, for selv om det er lenge til jul, så har de første juleproduktene kommet i butikkene. Det skriver VG. De omtaler blant annet en Rema 1000-butikk i Oslo, hvor kakemenn allerede har inntatt hyllene. Til avisen så sier en kjøpmann at det virker som at vi nordmenn glemmer at dette er vanlig, og at julemarsipanen den kom i butikkene i september på 80-tallet. Men en del av juleproduktene må du fortsatt vente litt på. Julebrus og pepperkaker de kommer rundt uke 42, altså om to uker. Og nyheten på MP3, de fikk du av Rasmus Halvorsen.

tirsdag til du som hører på. Du henger på MP3 sammen med meg, Klara, og skal gjøre det de neste tre timene. Det blir god musikk, som alltid. Nå får du Huntrix. Her låta Golden.

Det var Tigergutt du hørte her med låta Samma det. Og fremdeles god torsdag. Og her, ja, jeg litt sånn mør I hodet I dag, om man kan si det. Det tirsdag, det det. Det ikke noe vits å late som at det torsdag. Jeg håper du har en fin dag, du som hører på hvert fall. Merker det jo kanskje allerede. Men jeg sov utrolig dårlig I natt. Helt sjokkerende dårlig. Fordi jeg bruker å sove veldig, veldig godt. Men jeg våkna så mange gang. Og så når jeg våkna faktisk av alarmen min til slutt da, så ble jeg sånn, herregud, hva har skjedd? Men jeg har likevel klart å på en måte fått meg en fin dag. Og selv om det kanskje ikke virker helt sånn akkurat nå, så har jeg også gjort noen tiltak for å gi meg en bedre dag, som jeg også synes har funket veldig godt. Og de tipsene de skal jeg dele med deg ganske straks. Men jeg vil også prate om en ting til før det. Som også var med på jord dagen min utrolig bra I dag jeg var så sliten at jeg begynte å late som at ting var ting det ikke var jeg tok bussen til jobb og så var det så sykt mye kø helt sykt mye kø og da står jo bussen ganske I ro men motoren fortsatt på og driver og dirrer og så satt jeg på bussen og jeg bare lente meg tilbake og jeg så latet som at det var en massasjestol fordi jeg mener det hvis du bare later som det og sitter I, på bussen mens motoren går så føles det litt ut som en massasjestol så jeg på en måte fått massasje I dag. Men du smør på, jeg vil også bare gi deg en liten beskjed om at jeg tar gledelig imot ønskelåta I dag. Har du en god låt du har lyst til å høre her på MP3, så det bare å sende det inn til meg I appen NRK Radio, så kan det godt hende at jeg setter den på. Men vi skal høre litt annen musikk før det. Akkurat nå skal du få unge særing. Her den vakre, fine låta Ari.

Det var Astrid S med låta Hurt So Good du hørte her på MP3. Men det var en liten broiler remix. Jeg fortalte jo litt om det i sted, men jeg hadde en ganske trøblet morgen i dag, altså. Rett og slett fordi jeg har hatt en helt horribel natt med søvn. Altså, det lenge siden jeg har opplevd maken til det, altså. Men jeg har likevel klart å lage meg en veldig bra dag, og jeg føler meg liksom klar og fin nå. Og derfor så har jeg nå laget noen punkter på hvordan du kan få en god dag, selv om du har hatt en horribel natt med søvn, som jeg skal ta deg gjennom nå. Det første tipset, og det her veldig viktig faktisk, jeg tror ikke du kommer langt uten å gjøre det faktisk for å få en god dag, og det ta deg en god dusj på morgenen. Fordi da føler du at du våkner skikkelig med en gang. Jeg har gjort det, også, det er også noe med det å faktisk føle seg liksom skikkelig klar for dagen, og det gjør du etter en dusj. I tillegg, spis en ordentlig frokost. I dag tok meg bryet til å koke egg og rist brød, og jeg angrer ikke et sekund. Fordi da også, du lager deg en bra morgen. Dress to impress er det neste punktet på lista mi. Rett og slett bare klæ deg godt, liksom, føl deg litt ekstra fin. Så føler du deg mye bedre generelt også ut dagen. Om du går rundt og sier litt hei til folk, litt ekstra hei, så føler du at du mer våken. Ikke sant? Du der, du til stede, du snakker med folk, og det veldig viktig. Noe som jeg også mener veldig viktig, det mitt siste punkt, det før du skal i gang med arbeidet for dagen, enten om det her skole eller jobb eller hva enn du skal, spill av en låt som gir deg litt boost. Det liksom rett før du skal i gang. Bare sett på den låta du har tenkt på at du vil høre hele tiden. Sett på den rett før, og så du klar. Det en låt som jeg har tenkt veldig mye på siste som jeg digger. Hører på Repeat, og det Macklemore og Ryan Lewis med låta Thrift Shop. Og den skal du få høre nå, og etter det så skal du også få ønskelåta til Markus, nemlig City Boy av Donkey Boy.

Det var Rock Boys og Vinny du hørte her på MP3 med låta Håpløs. Som sagt så har jo jeg kommet rett fra Bergen. Har vært I Bergen I helga og pratet litt om hvor flott og vakkert og nydelig det var. Men det var også en ting som ikke gikk helt etter planen. Og det var jo, vi dro ut på lørdag. Og da det jo på en måte da også en selvfølge. Altså man kanskje litt sliten dagen etterpå. Man rett og slett litt bakfull. Og da har jeg tenkt å ramse opp et par ting som jeg anbefaler å ikke gjøre I bakfull tilstand. Fordi jeg har opplevd litt. Vi kan starte med bastu, for det var det vi valgte å gjøre etter vi hadde vært ut. Og det å være I bastu mens man bakfull, overraskende tungt. Det må jeg bare si, det var overraskende ille. Vi hadde bestilt 2 timer. Vi endte opp med å måtte dra etter 1 time. Venninna mi klarte ikke å være I bastua en gang. Og jeg liksom lå ned med hånda på hodet og var sånn, å herregud, det her var ikke the right move. Så det anbefaler jeg ikke. Noe annet jeg ikke anbefaler, det fly. Det jo vanskelig på en måte, I hvert fall hvis du på sånn sydentur med vennene dine, så fær du ofte ut den siste dagen og ender opp med å være bakfull på flyet, men det jo helt grusomt. Og du risikerer jo også å ikke få dra på flyet, så ikke gjør det. Familiemiddag, det tror jeg vi alle har opplevd. Det fælt. Det veldig vanskelig å stå I det, altså. Så ikke gjør det. Kanskje det verste stedet jeg har vært bakfull på, det var I en konfirmasjon. Og det... Jeg tror det sier nok for seg selv. Du har på deg bunad, det masse folk, du må prate masse. Det bare ikke... Det ikke time and place, virkelig ikke. Og så, joggetur. Det det siste punktet mitt. Jeg har prøvd å dratt på joggetur når jeg bakfull for å på en måte... For å komme meg opp I form igjen, ikke sant? For å føle meg bra og være litt tilbake. Men det altså helt grusomt. En verre joggetur kommer du ikke til å ha, fordi det går så sakte. Kroppen ikke klar. Men om du skal gjøre det, så har jeg et låttips til deg. Det rett og slett en låte her. Den bruker jeg å høre på når jeg fær på joggetur, og den gir meg så mye løpemotivasjon. Dette Naughty Boy og Beyoncé med låta Runnin'.

Det var låta Helt ærlig av Morgan Sulele og Onkel P. Du hørte her på MP3, der vi nå skal I gang med litt kjendisnadder. Kjendisnadder. Dagens kjendisnadder, det intet mindre enn at den store artisten Meek Mill har altså samplet låta Am I Wrong av den norske duoen Nico og Vince. Og jeg har klippet ut et lite klipp av hvordan den samplingen her høres ut, og det skal du få høre nå.

Jeg vet ikke, hva tenker vi om det her egentlig? Jeg vil også bare si, han synger også litt mer i låta. Blant annet da, she a little bitch, I keep her in Chanel and Louis, no Fendi shit. Jeg er litt usikker på hva jeg tenker om det her. Jeg synes det er veldig kult at han sampler Nico Vince. Men jeg synes ikke det slår originalen på noe som helst måte. Absolutt ikke. Meek Mill er også 3 ganger Grammy-nominert, bare så det er sagt. Så det her er ganske sånn big deal, egentlig. Men jeg er ikke helt fornøyd med utførelsen. Det skal jeg ærlig innrømme. Tror ikke jeg kommer til å høre på den. Og bare for å si det sånn, for å poengtere hvor bra Am I Wrong faktisk er utgangspunktet. Den er jo fra 2013, og det er den største internasjonale norske hitsingeren siden A-ha tok over med Take On Me i 1984. Så det her er jo en kjempesvær internasjonal låt i utgangspunktet. Og vet du hva? Egentlig bra at han har samplet den, fordi den originalen er fortsatt bedre. Og det bare beviser at Norge klarer det. Vi er gode. Og selvfølgelig, du kan jo gjette hvordan vi skal feire det her da, en gang. Selvfølgelig må vi spille originallåta. Så nå skal du rett og slett få Nico Vince med låta Am I Wrong? Og etter det så skal du få kose deg med Sia og låta Cheap Thrills.

0: Klar for mer musikk? Straks får du denne. På MP3.
1: Det stemmer. Straks skal du få høre låta Rush av Troye Sivan og Pink Panthers. Men klokka, den har blitt 12, og det betyr at du skal få en liten nyhetsoppdatering. Den får du av Rasmus fra NRK Nyheter.
2: Og det skal handle om prisen på drivstoff.
0: Rasmus Halvorsen.
2: FRP-leder Sylvi Listhaug vil sette ned drivstoffavgiften permanent. Et kutt i denne avgiften ble hasteinnført i mars på grunn av prisøkningen som følge av Iran-krigen, men den ble fjernet igjen 1. september. FRP utfordrer nå Høyre for å få satt ned avgiften igjen. Det sa Listhaug til stortingsgruppa si en drøy uke før statsbudsjettet blir lagt frem av Arbeiderparti-regjeringen.
3: Derfor så vil Fremskrittspartiet fremme forslag om å gjeninnføre kutta i drivstoffavgiftene ut året. Og vi vil selvsagt foreslå varige reduksjoner, fordi vi mener at oljelandet Norge bør ha lavere drivstoffavgiftpriser som kommer næringslivet og folk til gode i hele landet.
2: Den norske landslagskaptein Martin Ødegaard blir med i troppen mot Wales. Han ble sparket ned av Bernardo Silva da Portugal slo landslaget 2-1 på søndag, og i går så var det usikkert om han kunne spille en ny kamp på torsdag. Men på pressekonferansen i dag så sa assisterende landslagssjef Brede Hangeland at Ødegaard i dag har mindre vondt i ankelen enn i går, og at målet er at han kan bidra på banen på torsdag. Og det er bare å legge vekk paraplyen og finne frem shortsen hvis du bor på Vestlandet. Der kan det nemlig bli opp mot 25 grader de neste dagene. Yr melder blant annet 24 grader og sol for bergenserne i morgen. Det er fønvind som bringer med seg de uvanlige høye høsttemperaturene. Det sier statsmeteorolog Bente Wahl. Hun forteller at høstferien byr på ganske så fint vær over hele landet.
4: For Nord-Norge som er litt dårlig i dag, de får ganske bra vær fra onsdag, torsdag og fredag. De har også høstferie, så de kan glede seg til i hvert fall noen fine dager med litt stigende temperaturer også. Og i Sør-Norge så blir det litt variabelt. Østlandet får nok litt mer skyer utover i uka. Vestlandet får noen fine dager, men ny nedbør kommer inn der på torsdag. Så jeg tror nok alle skal få litt finvær uansett hvor de har høstferie.
2: Og nyhetene her på MP3, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
1: Tusen takk for nyheterne, Rasmus. Vi tar en titt på været. Rypefjord i Finnmark, der blir det 9-12 grader. Det blir delvis skyet i formiddag og regn og vindfullt resten av dagen. Tromsdalen i Tromsø, der blir det 10 grader i dag. Det blir delvis skyet i formiddag og mye regn resten av dagen. Steinkjær i Trøndelag, der blir det 8-13 grader, og det blir delvis skyet. Øvre Årdal i Vestland, der blir det 8-16 grader og delvis skyet. Ålgård i Rogaland, der blir det 8-17 grader. Det blir klarvær i dag og delvis skyet i kveld. Stokke i Vestfold, der blir det 9-15 grader og delvis skyet. Vestfossen i Buskerud, der blir det 7-17 grader. Det blir klarvær i formiddag og delvis skyet resten av dagen. Fredrikstad i Østfold, der blir det 11-17 grader og delvis skyet. Og til slutt, Gjøvik i Innlandet, der blir det 9-16 grader. Det blir klarvær i dag og delvis skyet i kveld. Mer informasjon om været, det finner du på yr.no eller i appen Yr.
0: NRK MP3. I hele verden og alltid der du er.
5: I appen NRK Radio.
0: Klara Pernille.
1: Fremdeles god tirsdag til du som hører på. Klokka har bikket 12, og du henger her på MP3 sammen med meg, Klara. Straks er det tid for konkurranse, men før det skal du nå få Troye Sivan og Pink Panthers. Her er nemlig låta Rush.

selvfølgelig av Slater. Og du henger her på MP3 sammen med meg, Klara, I dag. Jeg skal være her I nesten to gode timer til, I hvert fall frem til klokka to. Og det skal bli utrolig bra. Jeg skal starte opp nå faktisk med en liten oppdatering I kjendisverden. Fordi jeg drev og så litt på Instagram I sted, og så fikk jeg opp en veldig interessant og koselig post fra Jenny Sofie, der hun altså har annonsert at hun gravid! Og det her ble publisert for bare litt over en halvtime siden, så det her veldig fresh news. Og hun også da sammen med Tarjei, som en av proffdanserne, aktuell nå I Skal vi danse. Så vi får sikkert høre litt mer om det på lørdag nå også, det tipper jeg. Men det I hvert fall straks tid for konkurranse også her på MP3. Så hvis du vil være med på det, så det bare å holde ut litt til. Før den tid så skal vi faktisk ta en liten ønskelåt. Fordi jeg har fått en fin melding fra Sander Som skriver Halla igjen, Klara Sitt på jobb I Trondheim Og ønsker meg en positiv vibe Jeg også sitter jo på jobb I Trondheim Så det her passer jo veldig bra Og han ønsker seg da låta Good Time Av Owl City og Carly Rae Jepsen Veldig bra ønskelåt Vi alle fortjener jo en good time Og det passer jo også veldig bra Nå som akkurat har annonsert at Jenny Sofie gravid Ja, det blir flotte foreldre der altså Og Sander, jeg håper du får en nydelig dag videre på jobb Og du som hører på også Om du på jobb nå, eller på skolen også for den saks skyld, jeg ser litt på det også som jobb, så tenker jeg at sangen her, den går ut til alle. Nå skal vi ha good vibes og en nydelig tirsdag.

Det var låta Lean On av Major Lazer, DJ Snake og Mø du hørt her på MP3. Der det nå tid for litt konkurranse. Og jeg liker veldig godt å veksle litt mellom type konkurranser jeg har. Man må jo nesten det for å ha litt spenning I hverdagen, vet du. Og I dag så har jeg valgt ut en konkurranse som jeg bare har hatt en gang før, men jeg synes det veldig gøy å ha den her, fordi det kan komme så mye forskjellig. Og det rett og slett at jeg har klippet ut lyd fra tre låter fra tre ulike norske artister. Alle artistene sitt artistnavn starter på bokstaven K. Det hintet ditt her. Alle artistene fra låten her starter på K. Og din oppgave du som hører på å gjette hvilke tre artister låtene her tilhører til. Og om du har svaret, så går du inn I appen NRK Radio og sender meg en melding med hva du tror fasiten. Og nå skal vi bare hoppe rett I det. Her konkurranselyden.

glemte også kanskje å si det, men om du gjetter riktig, så har du også muligheten til å vinne litt MP3-merch. Så vet du hva, her det bare å melde seg på. Gå inn i appen NRK Radio og send ditt gjett på hvilke tre artister det her var. Og eller starte på bokstaven K, som sagt, som var hintet du fikk. Før vi skal gå til fasiten, så får du to gode låter med. Madeleine og låta Henna mot himmelen, men først ut får du noe Tove Lo. Her Talking Body.

Madeleine og låta Henna mot himlen du hørt her på MP3. Hvor det nå konkurranse. Eller vi har hatt konkurranse. Det blir jo kanskje litt mer riktig å si. Og dagens konkurranse, det har vært at jeg har rett og slett klippet litt lyd. Og i den lyden så det tre låter fra tre ulike norske artister. Og kluet her at alle de norske artistene starter på bokstaven K. Og konkurranselyden, den har hørtes sånn her ut.

Bruno Mars med den gode gamle klassikeren hans 24 Karat Magic. Jeg har kommet over en ganske stor nyhet som jeg vil at folk skal forstå hvor faktisk stor og viktig er. Det nemlig at artisten Adela kommer til Norge i 2027. Jeg synes det et så utrolig tilfredsstillende år å si høyt, 2027, så jeg gleder meg allerede til nyttår. Men uansett, Adela, det en slovakisk artist, kvinnelig artist, som har blitt veldig populær i det siste, blomstret skikkelig i sosiale medier, blant annet da på grunn av låtene hennes Ain't in LA og Nicole Kidman, som altså topper alle lister nå for tiden. Hun har helt sykt kule live-shows, både med dansinga hennes, jeg lurer på om hun tidligere ballettdanser, fordi hun står jo i sånne der tåsko på scenen. Det jo helt sykt imponerende. Og hun også veldig gjenkjennbar med det lange, knæsj-rosa håret sitt. Og det har også merket at det veldig viktig nå for tida i artistverden, og virkelig sånn markerer seg, får liksom et image som folk kjenner igjen. Og det føler at hun har nailet allerede. Hun skal altså da opptre på Rockefeller 31. januar 2027, og det allerede utsolgt, som ikke så veldig rart, fordi hvem har bestemt at Adela skal spille på Rockefeller? Dama der trenger en større scene! Altså, hun gigantisk nå om dagen. Altså, hun kunne ha utsolgt Spektrum hvis hun ville det. Man trenger liksom ikke å kjenne til musikken hennes engang. Om man bare har fått opp et klipp fra konsertene hennes på sosiale medier, så skjønner man det ganske fort at det her virkelig noe som verdt å få med seg. Jeg fikk jo opp varselen om at hun skulle ha konsert i Norge i går. Sjekka i dag, og det utsolgt. Så vet du hva? Gratulerer til alle som skal dit. I wish it was me. Men nå skal vi ta turen til en god Adela-låt. Kanskje den mest kjente også. Her låta Ain't in LA.

Northern Lights var låta du hørt fra Emma her på MP3. Og nå det tid for litt mer ønske musikk, tenkte jeg. Men ikke av den typen at jeg skal spille en låt nå. Jeg vil nemlig at du som hører på, at du går inn I appen NRK Radio, og så sender du meg den beste throwback-låta du kan tenke deg. Jeg tenkte nemlig at det var på tide med litt throwback-musikk. Spol litt tilbake I tida, og spill litt musikk fra the good old days. Gjerne også før min tid, altså... Jeg bryr meg ikke hvordan år det Bare kjør på, send inn noe du vil høre. Og så, hvis du har en god begrunnelse til hvorfor det akkurat den låta også, om du har noe spesielt forhold til den, bare det at du hører veldig mye på den nå for tida, hva enn det så må du gjerne slenge på det også. Men det ikke tvang. Det ikke tvang, absolutt ikke. Jeg driver ikke med sånt. Og da skal jeg velge ut en throwback-låt ganske straks, som jeg skal spille av her på MP3. Men før det så skal vi høre på litt annen musikk. Du skal få Tigergutt med låta Se på meg. Men før det så skal du nå få Oda Rose med låta Store ord. Du lå

Nå det endelig på tide med throwback-låta, altså dagens throwback-låt. Den det Sander som skal få. Han har sendt en melding der han har skrevet «Kjør barndomsminnet mitt, Mr. Saxo Beat» av Alexandra Stan. Husker godt musikkvideoen som gikk på MTV når jeg var liten. Og så kan du godt hilse kollegaen min, Karin. Ja, en liten hilsing til deg, Karin. Det koselig. Så google også, den låta her fra 2010. Så det her en god throwback, 16 år siden den kom ut. Tror vi bare hopper rett til den, altså. Jeg klarer ikke vent, vet du. Den her jo så god. Så da skal vi kose oss med den her sammen, og etter det så får du Ramon med låta «Vi skal aldri gå hjem før soloppgang», som virkelig regjerer på radioen for tiden, altså.

0: og alltid der du er.
1: I appen NRK Radio.
0: Klara Pernille.
2: Klokka den har blitt ett, og du henger på MP3 sammen med meg, Klara. Vi har en god time til igjen sammen, og den skal vi starte sterkt med litt

av Raging, du hørt av Kygo og Codeline. Hei til du som hører på. God tirsdag fremdeles. Du henger på MP3 sammen med meg, Klara, og det skal du gjøre i en god time til, cirka. Frem til klokka to, hvertfall. Og jeg vil bare si, jeg en veldig hektisk jente nå for tiden. Altså, den uka her, den har vært a lot. Altså, jeg dro til Bergen forrige fredag, kom tilbake i går kveld, her i dag, ikke sant? Gjør greia mi her på MP3, og så skal jeg altså til Oslo i morgen tidlig igjen, for jeg skal på Urørt-finalen i Oslo på Rockefeller, og det blir så sykt gøy. Jeg gleder meg så mye. Det blir sikkert oppdateringer fra det også senere, men det blir i hvert fall helt sykt, sykt gøy. Og jeg vil også bare gi en liten shoutout til Tora nå, som vant konkurransen hatt for cirka en time siden. Fordi hun sendte jo en melding etterpå og sa at hun var på trening der MP3 ble spilt av, og tenkte at hun bare måtte sende inn svar når hun kunne svare på alle. Og da får jeg en sånn realization da, på at MP3 spilles faktisk på veldig mange treningssenter, og det er veldig koselig, veldig gøy å tenke på at MP3 spilles i sånn svære rom, om det er på trening eller på arbeidsplassen til folk og sånn der. Jeg synes det er utrolig stas. Så om du er på jobb eller på trening nå og hører på meg i bakgrunnen, så er det her de tenkte å bare stå på videre, ikke sant? Ha en nydelig dag, du klarer det, du er flink. Og så skal jeg også spille en låt til du som er på trening nå, for å booste deg litt opp, for å virkelig pushe deg selv gjennom økta. Og da får vi litt hjelp fra Bausa. Her er låta Magnetic.

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: Det var Olivia Rodrigo med låta Good For You du hørt her på MP3, der vi nå I gang med dine tre på MP3.
2: Dine tre på MP3.
1: Og det tid for første låta ut, og den det Silja som skal få. Hun har nemlig sendt meg en melding I appen NRK Radio, der hun har ønsket seg låta Dancing in the Dark av Bruce Springsteen. Og dagens tema for din tre på MP3, det har jo vært throwback. Jeg vil at du skal sende meg din beste throwback-låt. Og det her jo virkelig en god en. Den jo fra 1984. Jeg skal ikke prøve meg på hoderegning en gang på hvor gammel den men den begynner å bli et par år gammel. Og den kom jo også litt tilbake for et par år siden, når Jørgen Dahl Moe, han vant jo The Voice I 2022, og det her var da låta som han sang på sin blind audition. Og han tok jo liksom sin helt egen vri på den, og gikk kjempeviralt. Og det jo, altså... Originalen vil jo jeg tørre påstå at det minst like bra. Så jeg tror rett og slett at vi nesten bare skal hoppe rett I det. Men jeg skal også spille to låter til her I dine tre på MP3. Så om du ikke allerede har gjort det, så kan du gå I appen NRK Radio og sende meg din beste throwback-låt der. Den trenger ikke å være fra 80-tallet, altså. Du kan ta noe I det her århundret også, om du vil det. Jeg ikke så forferdelig krassen på det. Men nå så skal vi hoppe rett I ønskelåta til Silja. Her Bruce Springsteen med låta Dancing in the Dark.
2: Dine tre.
3: Dine tre.
2: På MP3.
3: Låt nummer 1.

0: Det var Bruce Springsteen med låta Dancing in the Dark du hørte der, som har ønsket seg inn av Silja her I dine tre på MP3. Og nå det tid for låt nummer to. Og den det rett og slett Ida som skal få, fordi hun har sendt meg en melding der hun har ønsket seg Take On Me av AHA. Og det her føler jeg sånn obligatorisk på en måte throwback-låt her I landet vårt. Kanskje det jo, det må jo være den største singelen som sluppet fra Norge. Den har jo gått kjempe... Jeg snakker med så moderne språk, skulle du si den har gått viralt. Det kan hende at det blir feil ord å bruke. Men den har I hvert fall blitt kjempekjent internasjonalt. Det skal sies. Den fra 1984. Og jeg googlet litt fun facts om den låta her. Og musikkvideoen jo tegnet for hånd. Det jo det som gjør den så gjenkjennbar. Og det tok faktisk 4 måneder å lage den musikkvideoen, fordi alt tegnet for hånd. Og det gir jo mening at de måtte gjøre det på den måten, fordi 1984, det var jo kanskje litt før sånn animasjonens store tid, og I hvert fall før AI, det kan vi nå trygt si. Og det også ble jo veldig populær hos MTV, når de drev og spilte masse musikkvideo der, så føler jeg at det her var liksom sånn, en av de sånn go-to MTV-musikkvideoene. Og, ikke sant, også veldig populær norsk låt. Helt sykt, veldig stor bragd at vi har fått til det her I landet. Så fantastisk ønske, Ida. Jeg skal spille en låt til her I dine tre på MP3, så om du ikke allerede har gjort det, så kan du gå I appen NRK Radio og sende meg en god throwback-låt der.
1: Dine tre.
2: Dine tre.
1: På MP3.
2: Låt nummer to.
1: Låt nummer to.

Det var selvfølgelig aha med låta Take On Me du hørte der, som har ønsket seg inn av Ida her I Dine tre på MP3, der vi I dag har throwback-tema. Dine tre på Og nå det på tide med den siste låta ut I dine tre på MP3 for I dag. Og Benny, du har virkelig sørget for at vi skal avslutte med en ordentlig god låt. Benny har nemlig sendt meg melding der han har skrevet Halla, hva med Dragostadin Tay av Ozone? Ikke så gammel, men en slager fra de bedre dager. Ha en fin dag, alle sammen. Helt enig, alle sammen. Ha en nydelig dag. Den jo ganske gammel. Jeg husker I hvert fall den her veldig godt fra da jeg var yngre. Jeg født I 06, så jeg skal jo sies at jeg ganske ung, men den må nå være fra noe sånn 2010 eller noe sånt, tror jeg. Den I hvert fall ikonisk, absolutt, og jeg tenker at vi rett og slett bare skal kjøre på og kose oss med den siste låta ut her I dine tre på MP3. Tusen takk, Benny. Her Ozone med låta Dragosta din tei. Dine tre. Dine tre. På MP3. Nummer tre. Låt nummer tre.

egentlig lovet at du også skulle få symfoni av Sara Larsson, men det har skjedd sånn at jeg tok en titt på klokka, som jeg ikke hadde følt så nøye med, og så kom jeg på, herregud, jeg må jo rekke å si ha det, så dessverre, det blir ikke Sara Larsson som lovet. Men klokka den er straks to, som betyr at jeg må begynne å takke for meg. Det har vært en flott sending I dag, tre gode timer, men frykt ikke, du trenger ikke å bytte kanal for å si det mildt, fordi Martin og MP3-klubben da, med Martin kommer og tar over klokka to, og der blir det god stemning, så du får kosa deg masse der. Jeg også skal rett og slett kose meg resten av dagen også, fordi jeg skal begynne å pakke sakene mine og forberede meg på Oslo-tur I morgen. Jeg skal dra på Urørt-finalen. Det blir utrolig gøy. Så ja, kos deg masse med Martin, og takk for I dag. Ha det bra. God tirsdag. Nei, holdt jeg på å si torsdag igjen. God tirsdag videre. Og så skal vi kose oss med litt god musikk. Den siste tida jeg har her, de siste minutterne må jo utnyttes. Her får du Sigrid med låta Don't Kill My Vibe.

0: får mer musik. Straks får du denne. Og denne. På MP3.
1: Klakk til Takk til dronningen fra Trøndelag, Klara, for å henge med deg nå I tre timer. Nå meg, Martin, som her med deg nå. Og vi skal vanligvis få nyheter her på kanalen, men I dag så det sykdom. Derfor får du ikke noen nyheter, og derfor skal jeg ta det med på NRK.no vår fremside, hvor du blant annet nå kan lese om at Telenor har problemer med mobilnettet og jobber med å finne omfang og feil nær. Mer om det får du alltid på NRK.no akkurat nå. Du kan også gå inn og lese om Erik på 29 år, som forlot A4-livet og valgte en ekstrem fysisk utfordring. Her hos oss skal du nå få været. Det tar jeg da. Og folka yr, de har ikke tatt pause for det sånn. De melder været hver eneste dag, og vi får til felles steder over hele landet. Rype for I Finnmark, regnbyger I dag og 9 grader. Tromsdalen I kveld får 10 grader og regn. Nordsjøen, der blir det oppholdsvær, og deler beskjøver at 8. Samme vær I Steinskjær I Trøndelag. Sunndalsøren med Romsdal, deler beskjøver 13. 9 grader I Årdal med deler beskjøver. Samme vær I Frekkhaug. I Vestland og Ålgård, Rogaland, overser vær og 14 grader I kveld. Søgne for regnbyger mot kvelden og 13. 13 I Stokke også, men der blir det overskyet vær bare. Ikke regnbyger. Notodden I Telemark, 9 grader delbeskyet vær. Langhus I Akershus, 12 overskyet. Fredrikstad får det samme vær med 2 grader varmere, nemlig 14. Så tar vi med oss Stange og Gjøvik. Der blir det 7 grader I kveld og delbeskyet vær. Altid mer vær på yr.no eller I appen yr.
0: NRK MP3. I hele verden og alltid der du I appen NRK Radio. Martin Holmen.
1: To over to. Martin her, radioen din. Det rart å si to over to, fordi vanligvis har du nyheter, vet du. Og da det fire over to, ikke sant? Det jo litt sånn, men sånn det I dag, ja. Tirsdag. Faen, skal vi gønne på, eller? Snart skal vi snakke om det å skrive på tastatur.

0: Fudge, jeg sitter og plystrer med. Jeg bare... Ja, det ikke noe bra, men det greit. Produsent Åsa sitter og smiler av meg, bare.
1: Ja, det koselig å plystre. Skulle ønske jeg kunne det selv.
0: Innskyld meg, kan du ikke plystre?
1: Nei. Jeg lærte meg det aldri.
0: Sånn, ok, bare, nå skal vi egentlig... Okay. Prøv å plystre nå, Åsa. Vær så god. Hvis det noen som hører på nå... som logopeder, eller vet ikke hva man for hvis man har god på plystring, send en melding inn til oss I appen NRK Radio. Vårt mål å få Åse til å lære seg plystre. Ja, men det mener det målet vårt. Du skal plystre!
1: Wow.
0: Og ikke at det nødvendig, liksom, men det hadde vært artig hvis du klarte å lære det.
1: Det hadde vært veldig gøy. Det en liten drøm for meg, altså.
0: Det det også?
1: Ja.
0: Ja, men da skal du lære deg det. Ok, du som hører på nå, kan du plystre, send meldingen til oss I appen NRK Radio. Vi skal få Åse på plystrekurs. Men, hvis du går inn I appen NRK Radio nå, så det en annen avstemning, som også handler om min kjære venn Åse her. Fordi når du jobber, Åse, og skriver på tastaturet på PC-en, så skriver du med en hånd.
1: Jeg gjør det.
0: Det kødd, liksom?
1: Nei, det ikke kødd.
0: Det ekte?
1: Jeg vet ikke, jeg har gjort så lenge jeg kan huske.
0: Så du lærte aldri å skrive med to hender?
1: Nei, jeg husker at vi... Jeg har jo gått på skole, og vi lærte jo oss egentlig å gjøre det med to hender, men for meg så funket ikke det.
0: Nei, nettopp. Derfor har jeg en avstemning I appen NRK Radio. Der står det nå. Når du skriver på tastatur for datamaskin, skriver du med en eller to hender? Det spørsmålet. Det flere I, på en måte, jeg tror jeg gjør, og så jeg endrer avstemningen litt, så står jeg skriver med en hånd. Team Åse, skriver jeg. Men du ikke enig?
1: Jo, det gøy.
0: Og så kan vi... Team Martin høres rart, for alle skriver med to hender, men la oss se. Kanskje det noen som skriver med en hånd.
1: Jeg tror det veldig få, men det veldig spennende å finne ut av, egentlig.
0: Hvis det noen der ute, send melding til oss I appen NRK Radio nå. Og gå inn og stemme da, I avstemningen. Men du, det folk stemmer på en hånd, altså.
1: Yay! Oi, da jeg endelig ikke alene.
0: Jonas Blue, Jack & Jack med oss den dagen her. Ja da! Alexander, lytter med oss og lager geitlyd også med. Han dukker opp plutselig her og der, vet du.
1: Hele tiden.
0: Ja, han gjør det. Tankbilsjåfør Ronny med oss.
2: Yippee-ki-yay, mother truckers.
0: Ah, very good, my friend. Victoria Beckham.
3: Oh, I have to raise it. That doesn't happen often.
0: Bra. Da vi klare. Da vi som hele gjengen med. Så blir det Carpenter, du med. Good. Her tears.

0: CLMD. Og jeg kjenner vi I gang, altså. Tirsdagen. It's not that bad at all. Jeg vet ikke hva det skyldes, men kanskje det at sola skinner utenfor vinduet mitt. Jeg vet det regnbyger akkurat nå litt nord I landet, og det skal regne oss I Søgne I kveld, blant annet. Men det ikke sånn her.
1: Skitveder, skitveder. Skitveder, måndag, tisdag, onsdag.
0: Det rart, men det hjelper å på oss litt.
2: Ja.
0: Her hos oss holder vi på med en konkurranse nå. Klubbkoden heter den. Du finner den I appen NRK Radio. Hvis du går inn der, så har vi laget en avstemning, og der ligger to emojier. De to emojiene skal hjelpe deg til å finne ut av hvilken låt vi skal på jakt etter. Og når du vet det, så sender du meldingen til oss I appen NRK Radio. Og jo flere meldinger du sender inn, jo større sjanse har du for å vinne også. Ikke sant, Åse?
2: Ja! Nå håper jeg ikke jeg har klippet dette her for vanskelig I dag, da.
0: Jeg håper ikke jeg skal gå inn I appen og se om jeg har fått noen meldinger.
2: Ja, det må vi jo.
0: Jo, folk på gang her, altså.
2: Så bra!
0: Ja. Folk på gang. Det fantastisk. Ok. Lydhint har du fått av oss. Blant annet det her. Og det her. Hvilken låt du på jakt etter? Ja da! Die, som sier på italiensk. Come on! Send melding nå inn I appen NRK Radio. Jo flere meldinger du sender inn, jo større sjanse har du for å vinne. Lykke til!

Hallo, Marcus og Martinus. Jeg har ikke følt med om Martinus har gjort det bra i Skal vi danse, svenske Skal vi danse i helgen, om det har gått bra og greier. Det må jeg lese meg på. Jeg skal oppstilling det på noen få minutter. Jeg skal sjekke ut neste låt. Uansett, nå, 3:10, så skal vi finne ut av hvem som vinner klubbkoden. Fordi appen NRK Radio, der har du funnet en avstemning. En gitar og en stjerne har ligget der. Og så har fått et hint av oss i appen, hvor det står en låt fra 2017 med 21 Savage. Og så har du fått lydhint av meg også. Det hintet der, og et hint til. Hvilken låt det som skjuler seg bak, og som klubbkoden i dag? Jo, det Post Malone, 21 Savage og Rockstar. Og hvem har vunnet i dag da? Masse riktige meldinger i appen og radio. Noen har trodd også det var Rockstar Lie av Beethoven. Det kunne det vært faktisk. Men det ikke det som riktig. Det Rockstar. Som sagt, med Post Malone. Og den som vinner i dag, det vanskelig. Og hvem skal vinne? Appen trekker ut her nå, og i dag så ble det Håkon. Grattis, Håkon! Du visste! Og du får altså da et NRK MP3, handlenett og et diplom i posten til deg. Her hos oss nå. For låta i sin helhet.

Rockstar. Det her, det klubbkoden I dag. Og det var Håkon som takket med premie. Grattis til Håkon. Og ved siden av å dele premier og greier, så har vi også snakket I dag om det å skrive på tastatur. Ja, skriver du med en eller to hender? Vi har en avstemning I appen NRK Radio. Vi skal ta en titt på den. Hvordan står det her?

Picasso og Guest List. Smeller den der altså, virkelig nå 11 på 3. I appen vår så spør vi Når du skriver på tastatur på datamaskin skriver du med en hånd eller to hender? Og grunnen til at vi spør om det for at praktikant, produsent og medmenneske, ikke minst Åse hun skriver med en hånd når hun jobber Jeg synes det så merkelig å se på men samtidig jeg anerkjenner det altså Fått melding her fra alle Aksel I Kanada. Han skriver god morgen Martin, som han sier, for det jo god morgen I Kanada nå. Jeg bruker alltid to hender og bruker SFP-SFPA-system når jeg skriver på tastatur. Det hørte sjukt vanskelig ut. Search find peck. Og search find peck again. Ja, det med Google. Penali skriver med en hånd. Benny skriver skulle jeg skrive på PC bare en hånd hadde jeg vært hadde hver setting tatt en evighet men jeg vet at høyre hånden min trykker mer enn venstre skriver må teste det I kveld ja du det sant kanskje jeg tror nei jeg tror jeg skriver ganske likt hendene mine likestilt og sier sånn Jarl Arnfri skriver her Martin Aase må prøve en test søk opp words per minute så finner du ut hva som best ja fader det kan vi gjøre vi kan ha en test her på radioen direkte liksom Hvem skriver flest ord? Av meg og Åse? Kanskje Åse raskest med en hånd? Det hadde vært sjukt imponerende I hvert fall. Fjortisynet skriver at hun bruker begge, men I spansk time I dag måtte jeg bruke en hånd, fordi jeg ikke skulle skrive feil og hoppe over ting. Ah ja, du, det opplever jeg også, fjortisynet. Ofte så skriver jeg også, mens jeg skriver med to hender, så kan noen bokstaver komme før. Hvis du skjønner. Appen NRK Radio. Hva gjør du? Skriver du med en hånd eller to hender? Akkurat nå svarer 86% at de bruker to hender, men vi har 14% jeg skriver med en hånd. Ganske mange svarer inne og stemt og faktisk på avstemningen. Dette artig. Og så spør vi oss I dag, kan du å plystre? Ja da. Og jeg fant ut også det at produsent også ikke kunne plystre, og jeg har et mål. Wack her I studio nå, og gått og hente gjester. Og jeg mener det. Jeg har lyst til at de skal lære oss å plystre. Så det noen som hører på nå, som kan å plystre, send melding inn I appen NRK Radio. Altså, som kan det godt, og som kan lære det bort. Hadde det vært så gøy å gi det gave til Åse? Tenk da, julegave, hvor Åse skal lære seg å plystre. Hun hadde så lyst til å lære seg det også. Åh. Ikke si det til henne da, men vi lager en, akkurat en avtale vi kan ha, ok? Så, ikke du, ikke send melding I appen. Send melding til meg på mail martin.holmen@nrk.no hvis du kan å plystre martin.holmen@nrk.no eller hvis du kjenner noen hadde vært sjukt gøy

0: Emma Steinbakken, sine vo alle vilt I himmelen, 2 minutter på 3. Jeg sitter her I studioen og tar på meg sånn der, ja, militær, altså, produsent Åse sa, Martin, nå må ha på deg noe som ser militæraktig ut. Så jeg bare, ok, hva må ta og hente noe fram da?
1: Men det liksom militær på Martin Holmen-måte, at du ser litt ut som en sånn hvit zebra, av noe slag.
0: Takk for den. Grunnen til det for at vi snart får besøk av Håvard og Felix, som på tropp 5, som har premiere I kveld på TV 2. Får det med deg, ikke noe sted. Nå først undergrunnen.

0: over tre.
1: Martin Holmen.
0: Er du klar? Nei, feil lyd. Jeg skal ha geita igjen nå. Her hos oss får vi snart besøk av Håvard og Felix, som er med på Tropp 5 på TV2, som har premiere i kveld. Det er jo geita, vet du. Da er vi i gang. Her er Doja Cat nå. Kiss Me More.

skravlet med Ivy på Instagram det siste for å prøve å finne ut om hun vil ha gjest hos oss her I MP3-klubben. Hun har sagt, når hun kommer til

0: fra Kolbotn, og så begynner jo mamma å prate om at hun kunne tenkt seg å være med, men ikke vil være foran kamera. Og så tenkte hun da at dette er noe pappa og jeg sikkert hadde passet bra sammen på. Ja. Så det var vel litt sånn, egentlig.
1: Men Håvard, sendte du inn søkt av det, eller var det kona?
2: Det var vel mest Felix som sendte inn søknaden, men det var hun som var pådriveren først, for hun ville gjerne at Felix skulle dra, men hun ville ikke på TV, så spurte hun at da kan vel du melde da, og så tok det noen uker før jeg sa at ja, vi kan sikkert sende inn en søknad, for jeg var jo veldig sikker på at vi ikke kom til å komme, men da tok jeg veldig feil da.
1: Men når du nå ringte Håvard og sa sånn, nei, dere skal være med på Tropp 5, hva tenkte du da?
2: Ja, de ringte jo, vi var først igjennom en del sånne intervjuer og utslag, den type ting da, og da tenkte jeg hver gang, ja, nå, vi kommer sikkert ikke videre, men da har vi i hvert fall kommet lenger enn mange da, så når de til slutt ringte, så det har vært mye høy puls på vår partner, eller på... Rett etter nyttår, ja. Så
1: sier du, Felix. Ja, det er du enig i.
0: Ja, for så vidt. Det er jo, vi har jo gått steg for steg, ja. Så, som pappa sier, vi forventet jo aldri å egentlig skille oss ut i mengden på en måte, men plutselig så sto vi der. Når vi kom til siste intervjuen og sånt, så begynte vi å trene litt og sånt, og så hadde vi dratt ned for å prøve å styrke kroppen litt grann før alt brøt løst, da. Men da får vi telefonen med en gang vi gikk inn på treningssenteret, egentlig. At vi har lyst til å ha dere med. Så da måtte jeg ta pappa ut av treningssenteret og si at du, vi skal på TV nå.
1: Nei, men var det sånn da at det liksom... fikk dere trene på forhånd da, eller måtte dere, var det ikke noe forberedelse noen ting?
2: Vi, det var jo en og en halv måned cirka fra vi ble tatt ut, så det ble jo ikke noe, jeg skal ikke skryte på meg at vi gikk all in på trening, men vi gikk jo rundt med litt sekker med litt sånn manualer oppi og sånn da, så prøvde vi å kulde og sånn er ikke noe glad, så vi prøvde på en måte å isbade og sånn da, så vi holdt jo i 2-3 sekunder første gang, og så ja, det er jo...
0: det gikk vel steg. Vi klarte vel... Siste gangen så var vi vel nede... Jeg tror vel jeg var litt bedre på isbading enn fatteren, så...
2: Jeg var på 20 sekunder.
0: Ja, jeg tror vel pappas rekord var 20 sekunder. Jeg var vel nærmere 1 minutt, men det var liksom maks 1 minutt.
2: Da runder du hardt oppover.
0: Ja, det er det.
1: Det elsker jeg. I kveld altså er det klart for premiere på TV 2 1955 i kveld altså, Tropp 5. Men du kan se det nå faktisk allerede i TV 2 Play. Og gutta her har lov på en begrining. Mer om det. Først nå, Dasha. Her er Not At This Party. 11:03. Velkommen skal være altså til oss her i klubben.

0: Dasha, når det party? Vi har besøk av to som sånn ekte spente nå. For I kveld premiere på Tropp 5 på TV 2. Du kan se det nå allerede. Og Håvard og Felix, far og sønn Berg. Dere sa det blir grining I første episode. Hva skjer, Felix?
1: Nei... Jeg jo en veldig, veldig følelsesperson, så årets start var jo betraktelig tøffere enn hva vi hadde sett på TV fra tidligere sesonger, så vi blir jo skilt hverandre, eller vi blir tatt fra hverandre, barn og forelder fra første stund egentlig.
0: Oi.
1: Så det ble tidlig grining, følelse av at man har skuffet pappa og... Ja, egentlig bare et stort savn av pappa som jeg ikke har kjent på før. Var jo på utveksling og savnet ikke pappa så mye den gang.
0: Men hvordan forholdet mellom dere to, far og sønn? Hvordan har dere hverdagen?
2: Vi har det vel veldig... Jeg synes vi har det veldig bra. Og vi har jo på en måte samme type humor og ganske likt skrudd sammen på mange måter. Da. Så vi har det... Vi ble vel ikke tatt ut på grunn av at vi...
1: Trengte å få bedre relasjoner.
2: Nei, kanskje å dempe relasjoner. Ja, nei.
0: Men nå skjer det altså. I kveld så skal du da grine foran mange, mange hundre tusen seere, Felix. Hvordan blir det da? Du spent?
1: Ja, jeg har jo vært litt spent på det. Alle venner og familie vet jo at jeg et følelsesmenneske, men det vel bare de nærmeste familien som vet at, eller alle vet jo at jeg gråter, så klart, men kompiser og sånn ser jo ikke det like ofte. Men jeg har jo prøvd I så stor grad som mulig å bare ta eierskap I det, si til venner og familie at jeg griner mye på TV, og det får dere bare tåle, altså. Så jeg gruer meg ikke så mye, egentlig.
0: Men det nå å skulle gå inn I den kjendistilværelsen litt, Håvard. Hvordan blir det å skulle bli gjenkjent på butikken? Har du tenkt på det?
2: Jeg tenkte på det, men det blir vel sånn type C-kjendis. Altså, det blir ikke sånn... Jeg har ikke med autografblokka, for å si det sånn.
0: Ok, da vet du det. Spør om selfie da, hvis du ser Håvard og Felix på butikken.
1: I hvert fall Håvard.
0: Ja, I hvert fall Håvard. Veldig mye Håvard.
1: Ja.
0: Det sånn at til daglig så du, Felix, student. Studer spesialpedagogikk.
1: Riktig.
0: Og du, Håvard, jobber med inkasso.
2: Ja.
0: Av alle ting. Og så skal du også nå på TV og bli kjendiser. Kjendiser. Det jeg lurer på når man med på Tropp 5 om man lærer noe nytt. Altså, eller det bare som for show? Mer om det. Etter Snakeips. Nå aller først, her Ylva og Maskulin.

0: Friends. Tankbilsjåfør Ronny, er du med oss, eller?
1: Yippee-ki-yay, mother truckers.
0: Yes. Felix og Håvard, er du med oss, eller?
2: Det vi.
0: Ja, bra da. Det altså Tropp 5 som premiere I kveld på TV 2. Så kan du se det nå på TV 2 Play allerede. Far og sønn med, for nå det altså par som med.
2: Riktig.
0: Og så deles dere første episoden, da.
2: Ja, huff.
0: Uff. Ja, blir grining og greier.
2: Blir grining og greier.
0: Det fantastisk å vise følelser, da. Jeg heier på det, Felix.
2: Ja, jeg liker det selv. Jeg liker å smile. Det ikke like gøy å gråte, men man trenger det også. Også smilene blir bedre om man klarer å gråte litt også.
0: Men du, når man med på Tropp 5 på TV, hva lærer man, da? Har du lært noe nytt, Håvard?
3: Jeg har vel lært mine begrensninger når det kommer til å berette klær og den type ting, og motta voksenkjeft, men jeg har også lært at man klarer ofte mye mer enn man tror, da, og at veien fra å ligge på sofaen til å være ute I villmarken, holdt jeg på å si, den gikk overraskende rett, og jeg savner det litt da.
0: Nei, oi! Du savner det, skulle liksom bli kalt ut på øvelser rett ut I skogen også.
3: Ja, jeg vil si det. Ikke sånn at jeg ville gjort det hele tiden, men det shaker litt på det. I hvert fall sånn en eldre herremann, så det, ja, det var veldig positivt. Så jeg ser tilbake på det med glede da.
0: Så hvis TV 2 ringer nå, sa han, hei Håvard, skal du være med på en sjette sesong av Tropp, eller? Du med, eller?
3: Sånn personer hadde jeg gjort det, men spørsmålet hadde fått det wildcardet hjemme om å kunne pakke snippeska og dra
2: for en andre gang.
3: Ja, det spørsmålet altså.
0: Og du da, Felix, har du lært noe?
2: Ja, jeg tok jo med meg mye lærdom, jeg også. Litt som pappa sier, man lærer jo mye mer om hva man I stand til å klare selv på en måte. Jeg gjorde jo ting jeg ikke noen gang trodde jeg turte eller klarte å gjøre. Også det å pushe seg selv, da, det lærer man jo I en helt ny grad. Altså, sove I telt, jeg hadde jo gjort det før, men på disse måtene her, det aldri. Man lærer jo mye om hvordan, begrensningene sine og hva man klarer og ikke klarer. Da.
0: Hvis noen hører på nå og tenker sånn, vi må melde oss på Tropp 6 neste sesong. Hva sier vi til den da?
2: Kjør på,
0: ja! Ja, okay, jeg er der, ja!
2: Jeg hadde rådet alle som har lyst på en god utfordring og prøve noe skikkelig gøy og melde seg på, egentlig.
0: I appen NRK Radio akkurat nå så spør vi, fordi at du besøker Felix og Håvard fra Tropp 5, altså. Hvor god din indre disiplin I hverdagen, spør vi. Du kan gå inn og stemme nå, hvis du hører på oss direkte I appen, så finner du avstemningen vår automatisk. Da kan du stemme på oberstnivå, står opp 0600. Gjennomsnittlig, og så har vi flere alternativer. Gå inn og sjekk det ut. Håvard og Felix, nå etterpå, under den låta som kommer nå, Taylor Swift og Loud Luxury, Fate of Ophelia, og ikke minst... Dance, dance the night away. Så skal jeg utfordre dere nå,
2: ja. Ja.
0: Og du som hører på, du skal få vite svaret etterpå. Spørsmålet hvem sterkest? Her Dua Lipa først, Dance the Night.

0: Og det Taylor Swift det mestvinnende gjennom tidene på, altså det helt rått. Ha, ha, ha, ha. Ja, det ta med hatten her for Taylor Swift. Go home, it's MP3-klubben. Her hos oss, fortsatt besøk av Håvard og Felix. Hvor sliten du nå, Håvard?
1: Nå jeg ganske sliten, ja, etter de knallharde og armhevingene, ja.
0: Ja, vi gjorde en, vi hadde en liten øvelse nå, mens vi hørte på Taylor Swift. Vi tok noen armhevinger for å se hvem som sterkest, og fy søren, Felix, du imponerte meg, altså.
2: Tusen takk, tusen takk.
0: Jeg vant jo da, men det greit takk.
2: For en drittsekk, hæ?
3: Nei, men du var god du også.
0: Det jo sånn at det å ta armhevingen var vel en del av hverdagen da, på tropp 5?
3: Ja, det ble jo en del av hverdagen. Altså, det var jo som oftest på morgenen, så måtte vi jo ut på oppstillingsplass med Fenriken da, og få i oss litt push-ups og Fader. Litt trening og sånt, som man har sett I tidligere sesonger også. Så det var jo en ting vi repeterte veldig mye, egentlig.
0: Så du har tatt dine, du har tatt dine push-ups?
3: Absolutt.
0: Du og Håvard, eller?
1: Jeg må si det, ja. Og det var jo ofte når noen hadde glemt et eller annet, så måtte vi holde på, da. Men jeg var en av de som glemte mye, så jeg slapp jo en del unna.
3: Ja, men vi ble sterke på din bekostning.
1: Ja, det var derfor du slo meg nå, tenker jeg.
3: Ja.
0: Elsker det. I appen NRK Radio, akkurat nå så spør vi, kan du plystre? Fordi produsent og alt mulig, Åse her, du kan ikke plystre.
4: Jeg kan ikke plystre.
0: Nei.
4: Lærte meg det aldri.
0: Felix, kan du plystre?
2: Jeg kan plystre, ja.
0: Hør da. Oi, Håvard, kan du plystre?
1: Jeg kan ikke plystre I hele tatt.
0: Nei, du kan ikke det.
1: Jeg kommer sikkert bare til å spytte på den mikrofonen hvis jeg prøver.
0: Ja, du kan heller ikke. Og I appen akkurat nå da, så svarer 19% at den får det ikke til. Så det ganske mange som ikke gjør det.
2: Så det femtedel som ikke klarer å plystre.
0: Vet du hvorfor du ikke får det til, Håvard? Har du som Nei. Aldri prøvd? Liksom, det?
1: Jo, jeg prøvde masse, og jeg husker jo det, når jeg var yngre, så var jeg det. Jeg husker de kule gutta kunne stikke fingre I munnen og lage de plysterlydene, men ja. Jeg klarer jo ikke det uansett. Da. Men jeg må fløyte for å klare det.
0: Altså, her må vi finne ut av. Kan man lære å plystre I voksen alder, liksom? Her må jeg finne ut av. Men du... Håvard og Felix Berg, som nå klar for tropp 5. Du kan se første episode av sesongen allerede nå I appen NRK Radio. Ikke appen NRK Radio. I TV2 Play heter det. Premiere I dag, altså. Takk for å komme på besøk til oss.
3: Ja, tusen takk for at vi fikk lov til å komme.
1: Skikkelig fint.
0: God tur hjem, og hvis det blir for større nå etter denne push-ups, så skyld på meg da.
3: Ja, men det bare bra det.
0: Her hos oss nå, Ina Vrolsen på vei med... Musikk ifra med Strongest. Nå først, her Katsai. Katsai? Katsai? Her det du må.

0: Ida Wroldsen, det Strongest, som sikkert Sandefjord Valfangerbyen, samme byen som Else Kåss Furuseth nå har flyttet til, og nå skal du få et skikkelig bra tips av meg. Gå inn på NRK TV, det stedet. Det har nå, rett og slett, Else laget en helt ny serie om ensomhet. Den heter Kåss går det. To episoder. Nei, en episode ute allerede nå. Gå inn og sjekk den ut. Ny kom på søndag. Altså, jeg satt og gråt I sofaen I går kveld sammen med lillesøsteren min. Kåss går det. NRK TV. Sjekk det ut.
1: Dette NRK Alltid musikk. MP3.

0: Ballin er det, og nå skal du få siste nytt. Innen frosker. Fordi på forskning.no så leser jeg nå om, hold deg fast, 7 helt nye froskearter.
1: Oi, det kjempespennende.
0: Ja, det ikke det? Og så det spennende med det, at det her, de 7 nye froskeartene har løgget fra nesa vår hele tiden.
1: Oi.
0: Biologen har ikke funnet ut, for det ser nesten helt like ut som arter vi har fra før av.
1: Oi, men hva liksom definerer en art, egentlig?
0: Det et godt spørsmål.
1: Det jo veldig komplisert, egentlig, da.
0: Ja, det arter, og så har du også forskjellig innenfor arten, så har du raser, du skjønner, ja.
1: Mm. Mm-hmm.
0: Og så det sånn da at de her forskerne, da, de fant det med hjelp av lyd og DNA.
1: Oi!
0: Ja, for visst nok så kvekkinga til de froskene her, det sånn annerledes enn andre frosker sin lyder, ikke sant? Man kan høre på kvekkinga. Liksom en hund, ikke sant? Har jo forskjellig bjeffing.
1: Wow, det skikkelig spennende.
0: Og visst nok så de lydene her litt mer sånn sci-fi-aktig. Og derfor så har også froskene blitt oppkalt etter... Hold deg fast. Jo, det ikke. Etter et Star Trek.
2: This Star Trek is really, they call it a reboot, but I really think of it as a prequel to the 1970s.
0: Ja, ikke sant? Ikke det gøy?
1: Det kjempegøy.
0: Så froskene skal hete da Boopies Kirk, Boopies Picard, and Boopies Jane Way, og så videre, og så videre, og så videre. Ja.
1: Jeg elsker at det tydeligvis noen veldig nerder som forskere.
0: Ja, om eller.
1: Ja. Og mulighet til å navngi det hva de vil, liksom.
0: Og du leser om de froskene her på forskning.no da, det kan du gjøre, og jeg har gått om og sett bilder av dem, og faen, de så fine å se. Frosker undervurdert. Du hørte det først her hos oss i MP3-klubben, jeg bare sier det. Nå, 4 på 4, det klart for Kygo, Selena Gomez. It ain't me. Quack, quack.

0: Det er Kygo det Selena Gomez. It ain't me på NRK MP3. Jeg heter Martin, og klokka fire nå. Vanligvis får du alltid nyheter hos oss av NRK Nyheter, men det får du ikke nå på grunn av sykdom. Derfor skal du få overskriften på NRK.no, vår fremside. Blant annet kan du nå gå inn og lese om at Haaland bør benkes. Du kan også lese om at de bruker flere millioner, 100 millioner kroner på sikring av norsk atomanfall. Og ikke minst at togstreiken trappes opp igjen nå. NRK.no er stedet. Her hos oss får du da vær av meg, får du alltid av YR.no med til felles steder. Rypejord I Finnmark, regnbyger og 9 grader I kveld, Tromsdalen I Troms 10 grader og regn resten av dagen. Morsjøen får deler beskyet av 7, Steinskjær 8 grader og deler beskyet. Deler beskyet var også I Sunndalsøret med 12, Øvre Årdal får litt skyld på himmelen der og 9 grader. Frekkhøy Vestland 10 grader, Ålgård, Rogaland 15, Søgne får regnbyger og 13, Stokke I Vestfold 13, Notodden Telemark får klare vær nå ettermiddag og deler beskyet mot kvelden 8 grader. Langhus I Akershus, 12 grader deler vi skyet av vær. Fredrikstad får overskyet av resten av dagen 14. Og tar med oss Stange og Gjøvik, der blir det 8 grader I kveld, og deler vi skyet av resten av dagen. Altid mer vær på YR.no, eller I appen YR.
1: NRK MP3.
2: I hele verden, og alltid der du
1: I appen NRK Radio.
0: Et minutt over fire.
2: Martin Holmen.
0: Vi skal I gang med ja-nei-leken. Det skjer, jeg bare sier det. Jeg bare sier det. Jason Derulo på vei også, Never Let You Go. Nå aller først, Bruno Mars, sammen med Cardi B. Her det finnes.

0: Jason! Var det for mye energi, liksom?
1: Altså, du litt morsom når du skal pronounce, eller hva

0: musikk på NRK MP3. Nicole Kidman heter låta, og det her NRK MP3. Vi hadde med Siri Lista på ja-nei-leken, og Siri svarte nei på et spørsmål. Ja, Grete skrev, svarte hun nei? Ja, hun gjorde det. Men Siri blir med en annen dag, hun gir hun flere sjanser, selvfølgelig. I morgen igjen, 4:15, en ny runde med ja-nei-leken. I appen, og så spør jeg, hvor god din indre disiplin I hverdagen? Du finner avstemningen hvis du hører på oss direkte. Jeg spør også, når du skriver på datamaskin, tastaturet liksom, skriver du med en hånd eller to hender? Akkurat nå, 17% svarer at den skriver med en hånd, som på samme dag som Team Åse, min produsent. Appen NRK Radio. Du overrasket, Åse? Det mange som vel litt lag, altså.
1: Jeg veldig stolt over det, altså. At jeg ikke helt alene. Fordi, jeg vet ikke. Det jo litt rart.
0: Vi normaliserer det, det vi gjør her nå.
1: Normalisere en hånd.

0: again. Are you ready for turbulence? Det er spørsmålet. Jeg spør. Er du klar? Du ikke det, nei.
1: Skitveder.
2: Dine tre. På MP3.
0: Ja, det er greit. Håper det henger på likevel. Vi skal I gang nå med at du smør på blir musikksjefen vår.
3: Det gøy, nå må vi få noen bra musikk inn på her, altså.
0: Ja. Tre låter skal bestemmes av tre forskjellige lyttere. Har du noen favorittlåt, så det bare å smelle inn I appen vår. Appen NRK Radio. Send deg en melding. Radio. ja, du en gang her. Det bra. Hvilke låter vil du ønske oss I dag da, Åse?
3: I dag kan vi gjerne gå for litt chillere vibe. Vi har vært veldig sånn veldig mye funk.
0: Ja, du der ja.
3: Men I dag skal vi gå på litt sånn jeg alltid på en groovy vibe, men man kan jeg synes vi kan tillate oss å være litt mer neppo I dag.
0: Vet du hva jeg tenkte på?
3: Du tenker det helt motsatt.
0: Jeg tenkte på noe gammel Usher. Noe sånt nå.
3: Ja, det gøy, men litt R&B jo litt neppo da.
0: Kanskje vi også kunne tatt noen gammel MGP? Noen gammel Eurovision, kanskje?
3: Fairytale, liksom?
0: Nei, nå fikk jeg litt eksem her, ja. Nei, kanskje ikke fairytale, men kanskje noe annet, da.
3: Kanskje noe annet enn akkurat den?
0: Akkurat den kan du droppe. Den trenger vi ikke å få.
3: Ja.
0: Men alle andre låter velkomne nå. Mens du sender en melding til oss I appen NRK Radio med din favorittlåt, Chris Holsten, Smile I et eget speil.

0: Backstreet Boys. Det mot deg.
1: Dine tre på MP3.
0: Fire. Over halv fem akkurat nå. Martin her, radioen din, og du. Nå du som sjefen vår. Tre låter skal bestemmes av tre forskjellige lyttere. Og første sjef ut nå, det Emil. Han har spurt, hva med LP med Lost on You? Spørsmålstegn? Bra forslag. Her får du den.

Last on you. Smeller den her, altså. Dine tre på Morten neste sjef ut. I appen NRK Radio har han sett melding til oss, og hvis du kjenner han, nei, fader, skal jeg ha spilt den låta her, Martin, den må du høre. Send inn til meg da vel. Appen NRK Radio, jeg har lyst til å høre fra deg. Kanskje har du en låt som sånn helt rå, som bare må spilles. Ja, come on da. Bring it on. Nå skal vi til Morten. Morten har bursdag i dag. Grattis til Morten, og grattis til alle andre som har bursdag også. Han vil høre Anne-Marie. I'm another year older. I won't cry about you anymore. Told my friends to come over to dye my hair. It's not even the weekend, and I'm wearing that dress I can't afford.

0: Tobias Sten. Fått meldingen fra Aksel I Kanada som spør Hvor mange hender bruker du og Åsa når du skriver med pen eller blyant, Martin?
1: Oi, ja, det vel bare en da.
0: Ja, Åse.
1: Jeg ble usikker.
0: Eller, vi har jo en, min kompis og medprogramleder, Oskar, I studio her. Oskar Fjørtoft-Sandanger.
2: Ja, hei.
0: Løpt opp hånda nå, hva skjer?
2: Ja, for jeg jo bare inne her for å henge med dere, for det hyggelig og kul. Så når det musikk, så prater jeg, men så når da han I Kanada sender det til spørsmålet, Aksel I Kanada,
0: ja.
2: Så må jeg bare si at når jeg var ung...
0: Ja, eller da du var ung da.
2: Ja, ja, for det lærte ikke vi på skolen. Men noe annet jeg ikke lærte på skolen var å skrive på rett måte. Så når jeg gikk på barneskolen, ja. Så begynte jeg å skrive med blyanten I venstre handa. Når jeg kom til midten av arket, så bytta jeg, og så skrev jeg resten med høyre handa.
0: Nei.
2: Multitalent.
0: Men kan du skrive begge hender nå?
2: Nei.
0: Nei.
2: På et punkt så valgte jeg, og da valgte jeg venstre handa. Jeg skrev stygt med begge.
0: Valgte venstre?
2: Ja, jeg må ha gjort det da.
0: Det helt sykest. Ok, det var litt nerd sagt av deg. I dag har jeg også vært litt nerd til deg som hører på Oskar og Åse. Åse har jo filmet det her da. Men jeg har veldig mye rare ting. En av de tingene jeg har, det en grønn Porsche.
3: Martin, hva det der?
0: Hva mener du?
4: Dette, har du sett den? Lys! Vum, vum. Vum. Hør da!
0: Det ikke kønn, altså.
4: Filmen, det der. Porsche 911. Fikk en julekalender. Har bygd den
0: selv. Ja, ja, ja.
4: Jeg lyser
0: da. Det helt rått. Bygd den selv. Bygd den selv.
2: Men det en leikebil?
0: Ja. Står på kontoret nede.
2: en leikebil på kontoret?
1: Lys og lyd og masse...
0: Jo, det mye greier.
2: Det ikke tøft.
0: Det ikke?
2: Nei.
0: Det litt for nær, liksom?
2: Ja, det, eller bare ha en leikebil litt... Skummelt, kanskje?
0: Jeg skal vise deg... Nei, jeg kan ikke si det. Jeg skal vise deg bilen min etterpå, det er på å si. Ok, poenget I hvert fall at vi legger ut en del ting liksom, på TikTok og greier. Behind the scenes, så hvis du blir bedre kjent med oss, det der du sjekker ut, liksom. Det liksom ikke noe filter på noen ting. Vi legger det bare ut, og så ser vi hva som skjer. Ja, det et godt eksempel på det. Jeg har fått noen kommenterer da, faktisk. Som spør
1: kommenterer?
0: Om, som kommer å ha kommentert, heter jeg. En som heter Jonas skriver, han var jævla sjalu. Jævla kul, skriver han. Sigrid skriver, bilen. Og så har vi Lilja skriver, ei, så kul. Skriver rett inn I MP3-studio, siden det grønn nok. I morgen vi tilbake med MP3-klubben. I morgen så får vi besøk av...
1: Jeg vet hvem vi får besøk av, Martin.
0: Hvem da?
1: Vi får jo besøk av selveste Teddy.
0: Det gjør vi. Det gjør vi I morgen. For I morgen det klar for urørt finale I morgen kveld. Teddy klar? Og alt det der. Men du, mer enn å inn I tirsdagen, musikk fra Tom og Del Tiesto. Another Love. Takk for at du hører på.

0: Takk for at du hører på. Fy fader, for en tirsdag.
1: NRK MP3. I hele verden, og alltid der du i appen NRK Radio.
0: Takk til Tom og Del og Tiesto. Jeg heter Martin. Tilbake I morgen med mer MP3-klubben. Det skjer klokka to her på kanalen nå, så fortsetter musikken utover kvelden. Ikke glede til musikken fra Rudimental, All I Know. Unge Særling og Ariel, men nå først, her Zane på Taylor Swift.

Ingenting som feir lenger eller føles ut som en ekte følelse. Og den nettopp begynte å øse.